da Ousmane Ndiaye jere jeufati ma ngoy siara bu bax ana wa diwonu limtu radio leer gfm 94.6 lay baye xel

Alhaji Pape Faye mang ko siara bu baax Baye Fall Bangok de kay beugé mang ko ci siara bu baax Pape Faye jere jeufati ana wa diwan aslim dina la yamum aslim ya umum umul khura wa ya mum marché okas jaxal ko jox mako mbolam ñi baye xel ci place bien